Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Vi skal være sammen 3,5 time i aften. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Og det jeg begyndte dagens udsendelse med var det første nummer, hvor jeg sådan for alvor blev opmærksom på den amerikanske band Dinosaur Jr. Freak Scene, der kom på Borgpladen i 1988. Jeg har sådan en pose blandede bolcher, en blandet landhandel skal vi igennem her. Apropos Dinosaur Jr., så skal vi lige gå ud og se den dokumentar, der ligger om den. Den ligger på filmstriben. Det næste her på, det er et andet amerikansk band. The Phoenix fra deres anden plade. Det debuterede jo i 1980 med Crazy Rhythms, der kom på det engelske pladeselskab Stiff Records. Og er det så 6 år senere, at The Good Earth kommer. Lad os få The High Road derfra. 86. Velkommen til

The High Road her fra The Good Earth, Phoenix 1986. Så et af de bands, som jeg allerede fra den første plade af Creature Rhythm, så det godt være, det går 6 år. Et af dem, der har inspireret til den amerikanske indie rock. Garanteret også et par af Dinosaur Jr., som vi begyndte med. Selv er de nok mest... Ej, det er så lidt svært at sige, men noget Beatles og Velvet Underground og Lou Reed og sådan noget, de i hvert fald lytter til her. Men nu når jeg nævner Lou Reed, så vil jeg godt lige spille nummer med et band fra Manchester i UK. Det bliver beskrevet ligesom sweep hop. Det hedder Harn, og nummeret, de har skrevet, det hedder Mumbus Nico Striper, altså Nico, som jo var med i Velvet Underground, der vi nok også havde en kærlighedsplan med Lou Reed og hvem nu. Hvem har hun ikke haft kærlighedsaffære med?

Mom Was. Nicholas Driver her med Haren, som er op fra Manchester. England består af, han er Fitzpatrick og Owen Anthony Barton. Jeg kender ikke noget til dem. Jeg stod bare på det på en Bandcamp-side på en eller anden person. Tilbage til USA. Jeg skal op til Olympia og ved Washington og er fat på Milk Music og deres 2017-plade, den hedder Mystic 100s. Den sidste, de lavede under navnet Milk Music, nu hedder det vist nok Mystic 100s bandet her. Men vi er i en verden af 80'er SST-ting. Husker du Meat Puppets? Måske også noget Vipers. Men klart inspireret af den klassiske rock. Også Velvet Underground. For den sags skyld. Måske kan det være, at jeg finder noget Velvet Underground til jer senere. Jeg kan jo bare sidde og tage fra alle hylder, stort set. Jeg kan ikke tage særlig meget Neil Young, når jeg skal gå på Apple Music, der ligger den jo. Men Milk Music her, skal vi høre Twists and Turns and Head Trips.

Milk Music her, og jeg nåede at lave to plader, Crucial Illusion, der kom i 13, som var ude på Fat Possum, og så den her Mystic 100, der var ude på Don America, Twist and Turns and Head Trips. Nu går jeg altså i en helt anden retning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg spiller skits, det her gamle skotske punk new wave band nu. Måske er det, fordi jeg stødte på dem nogle gange på de sociale medier inden for det seneste, så beskriver nummer fra deres debutplade, der kom i 79. Pladen hedder Scared to Dance, og ja, nummer var også ude på single. Det hedder Into the Valley.

skotske, der skridt sig ind til The Valley. Det er måske ikke, handler om unge mennesker, der bliver udskrevet til den britiske hær. Jeg ved ikke rigtig, hvor vildt jeg egentlig var med skits. Der var noget af det, som jeg godt kunne lide. Jeg har i hvert fald derhjemme, har jeg nogle singler stående op på loftet. Og Into the Valley er en af dem. Men jeg har kørt det i, jeg ved ikke hvor mange år, 30 år eller andet. Det næste er næsten lige så gammel som skits Into the Valley. Vi skal høre Replacements, det har jeg så hørt inden for de seneste 30 år. Og sådan noget, vi skal høre her, det er nummeret If Only You Were Lonely, som blev indspillet, da de lavede Sorry Ma, Forget to Take Out the Trash, men det kom aldrig på den plade, fordi det var måske lidt for følsomt. En af de her Paul Westerberg ting, som han ikke var meget for, at de andre hørte i bandet. Han skilte sig jo meget hurtigt ud som sangskriver, der lavede andet end punk og hardcore. Og det ser man jo også op gennem Replacements karriere, der sker alt muligt andet i deres soundunivers og så videre. Men If Only You Were Lonely kom så som B-side på en single. Stifteren af Twin Tone, pladeselskabet der, hvor Replacements kom på, Peter Jespersen, han har skrevet på et tidspunkt, at han nærmest måtte vride arm om på Paul Westerberg for at få det her nummer med på, eller med som B-side på Ramen Trouble.

0: Cleveland now. When the blood come down his chest, it was way better than a sense now. It was way better than getting me, and it was a sun kick. Oh, give me that kick. Hey, I need a sun kick. Hey, I need a sun kick. Give it to me now, now.
1: Først var det Replacements, 1981, så If Only You Were Lonely. Nu har jeg talt så meget om Velvet Underground, jeg talte om Lou Reed, så jeg tænkte, vi skal lige have et nummer fra en af Lou Reeds helt store 70'er plader, Coney Island Baby, en plade, som i forhold til meget andet, en faktisk meget romantisk sag for Lou her. Der er masser af sange her på, som er inspireret og dedikeret til hans dame på det tidspunkt, Rachel Humphries. Det vi hørte, det var så Kicks, og det er måske noget med heroin at gøre. Man kan nærmest være lidt Lou Reeds tekster, så handler om heroin jo. Forleden dag, der var det Perfect Day, jeg så et eller andet sted, bare blev omtalt som en dag på heroin, og jeg spillede også nummeret Waves of Fear, eller jeg spillede, da det var forbi for loppen af, fordi det engelske band Knot havde lavet en kopi af det, også en heroin-sang. Ikke selv sidder til alt det sang op, at Reed laver om heroin. Det kan også godt være, det handler om noget andet. Det kan også bare være kærlighed, jo. Det næste her på, det er en plade, jeg blev introduceret for. I januar var jeg til sådan en aften, jeg laver det, der hedder Klub Soja. Vi er sådan en koncertklub over på Islands Brygge. Og så, vi har 4 koncerter om året. Hvor vi har alle mulige forskellige danske nye bands på. Eller vi forsøger i hvert fald at få så mange nye bands som overhovedet muligt. Men vi har sådan en aften, hvor vi mødes og hygger os, hører plader, spiser, drikker øl osv. Og der var der en af dem, der havde taget den her plade med, Ghost Woman. Den hedder også bare Ghost Woman. Det er en kvinde fra Arizona, Evan Yusenko, som udkom med den her plade sidste år. Det er sådan et mashup af noget psych og country og krautrock osv. For det album skal vi høre et nummer, der hedder Do You. Jeg tror også, jeg har sagt, at det var en kvinde. Det passer ikke. Det er en mand. Bare pladecoveret. Jeg er blevet vildt i dag. Men lad os stadigvæk høre nummeret Do You.

Psych, som det lød for 10 år siden eller sådan noget her, der var Ghost Woman, Do You, fra albumet Ghost Woman. Det var svært, fordi jeg havde Ghost Woman det. Altså, jeg blev lidt forvirret før. Det er altså en mand. Sidste år, der udgav Uniboys fra LA en fantastisk powerpop-plade, der hedder Do It All Next Week. Det er den, vi skal høre noget fra nu. Vi skal tilbage til en 2020-plade, der lavede den her Wrong Road Music, som blev optaget på en Tascam 488, hvor den optager i et soveværelse i LA, og så senere blev den så mastereret i et rigtigt studie. Jeg mener, deres første fuldlængde, den her Love Is A Drug, hedder nummeret.

Uniboys fra albumet The Rock'n'Roll Music 2020 with Love is a Drug. Danmark er det næste, vi skal til, eller vi skal ud i verden, det er klimaforandringer. Lars Bech Pilgaards projekt her, som er ude med deres tredje plade, Mørket på solens krop. Jeg havde den forbi mit hovedprogram mod strømmen i slutningen af januar, da den her plade lige var kommet. Der spiller vi ikke noget her, som vi skal høre. Det hedder Vand. Og de er jo sådan inspireret af, ja, hele verden. De har fået rigtig gode anmeldelser på albumet her, så lyt til det.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Det vi hørte her, det var klimaforandringer, vand fra deres 2023-udgivelse, mørket på solens krop. Den næste destination, vi skal til, det er Skotland. Har været der en gang i dag med Skits. Nu skal vi til en plade på 97, spiller Sebastian. Deres anden EP, Lazy Line, Painter Jane, som i hvert fald på det tidspunkt her, var en del mørkere end det, de havde udsendt tidligere. De var Glasgow og blev ledet af Stuart Murdoch. I 1994 der gik de på et projekt for arbejdsløse musikere i Glasgow, og der mødte de Alan Rankin, som jo var med i det her band, der hed The Associates. Alan Rankin døde i 22. Associates, et sødt orkester derfra. De indspillede nogle demoer sammen, og så er det. Og så er det altså gået. Ej, det er ikke gået over stok og sten for Peter Sebastian. Men de første år, der gjorde det med deres EP og deres LP'er. Jeg hørte dem en gang i begyndelsen af 0'erne, tror jeg, over i Vega til en skidegod koncert. Og det har måske også været forbi siden da. Men der har jeg ikke været på plads der. Lad os høre. Lazy Line, Painter Jane.

Lazy Line, Painter Jane her med Bill og Sebastian 1997. Kvinden, vokalisten man hørte, det var Micah Queen. Og selve nummeret, det var faktisk indspillet i en kirke i Glasgow. Jeg sad lige og kiggede. Det skulle faktisk være forbi København i januar 23, men den tur, den blev aflyst af en eller anden grund. Jeg ved ikke hvorfor. Det næste band, jeg er på, det kommer til gengæld forbi København i juni. Den 16. juni, mener jeg, det er. Det er Sparks. Amerikanske Sparks. Ron and Russell Mail. Der kommer også en ny plade med dem, der kommer til at hedde The Girl is Crying in Her Latte. Bandet har lavet fantastiske plader som Kimono in My House og Propaganda, der kom i 74 og Indiscreet for 75. Det vi skal høre noget fra her, det er dog deres 1973 plade, den der hedder A Woofer in a Tweeter's Clothing, og det var før de rigtig stod igennem. Og også den sidste plade med den originale Sparks-opsætning her. Så skal vi nummer, der også kom som single. Girl from Germany. 1973.

Doris Bax her, og Girl from Germany, 1973, og den 16. juni, de kommer forbi København, og var det den 25. maj, tror jeg, eller den 27. maj, at deres nye plade kommer. Nu skal vi høre Bill Callahan fra den første plade i egen navn. Jeg kender ham jo under navnet Smog, som han har lavet en del plader med fra, ja, fra begyndelsen af 90'erne og opad. Kommer ned fra Texas. Pladen, vi skal høre noget fra, den hedder Woke Up Under Whale Heart 2007. Det er også den første single, derfra vi skal høre, den hedder Diamond Dancer. Og der er sådan et nummer, hvor han blandt andet har vokalist og guitarist Neil Haggerty fra Royal Trucks med. Ikke på nummeret her, tror jeg. Eller det ved jeg faktisk ikke, men det tror jeg faktisk ikke. Lad os høre Diamond Dancer.

Bill Keller, ja. Diamond Dancer, 2007, og så gik vi til 2023, der hedder Long Riders, gammelt. Cowboy-punk fra, ja, fra 80'erne af, tror det debuterer i 84 eller sådan noget, LA Band. Der kom så en plade med dem i 19, hvor de ikke havde udsendt noget, i 32 år, der kom den plade, der hedder Psychedelic Country Soul. Det her, det er et helt nyt nummer, der hedder September, November, Sometimes. 2023. De kommer og spiller på Loppen i slutningen af maj. Det glæder jeg mig til. Rigtig meget. Nu skal vi til et powerpop-band fra, ja, de fra LA, eller de flyttede i hvert fald til LA. De hedder 2020. Det drev det ikke så langt. Jeg kan bare huske det her. Den her plade her, som også bare hedder 2020, der kom i 79, det er i stedet for 77. Til 83, det er deres debutplade. Og der blev det i hvert fald meget omtalt på det tidspunkt. Men det virkede, det spillede vist aldrig rigtigt for bandet. De blev aldrig så store, som pladeselskabet måske gerne ville have dem til. Det ude på CBS. Ikke desto mindre, så findes der, nogle gode numre på den plade her. Et af dem er det her, der hedder Tell Me Why, og så i parentes, Can't Understand.

Italy, 2020. Tell me why. Can't understand. Jeg har dog bare med nogle af de her dødsfald her. Nu tænker lige om en ranking før. The Jazz Butcher, eller Pat Fishan, døde i 21, tror jeg faktisk. Eller som han var dybt, Patrick Huntress. Det, vi skal høre ned fra her, det er en Jazz Butcher-plade, der kom i 2012, så vidt jeg husker, så var den ikke ude på noget label. Han havde selv udgivet den. The Last of the Gentleman Adventures. The Jazz Butcher, han. Eller som The Jazz Butcher, så kan han jo trække tiden tilbage til 80'erne. Jeg tror, begyndelsen af 80'erne, de blev dannet i Oxford. På Universitetet i Oxford blev de dannet. Men deres, ja, den er 2012. Plade Last of the Gentleman Adventures.

Fried Fish, eller The Jazz Butcher her. Last of the Gentleman Adventures 2012. Jeg har på det seneste hørt rigtig meget Richard og Linda Thompson. Så derfor vil jeg også godt spille noget med dem nu. Det er I Want to See the Bright Lights Tonight fra det andet album, de lavede, der kom i 1974.

kodylt, fedt nummer her med Richard og Lyndon Thompson. I want to see the bright lights tonight. Hun synger skide godt. Lyndon Thompson, det blev vist en grufuld skilsmisse, de fik i gang op i 80'erne. Det var først snart senere end det her. Nu skal vi fat på Chappaqua Hawkins. Kender ham jo fra Sons of Kemet, The Common is Coming og Chappaqua and the Ancestors. Sidste år, der lavede han hans første plade i eget navn. Den hedder bare Chappaqua, som der er på nogle debutplader som sådan. African Culture, det er sådan meget mere en eller anden meditation over situationen nu. Jeg var bare i Aarhus for et stykke tid siden, hvor jeg så tog toget hjem, og der hørte jeg faktisk den her plade to gange på vejen hjem, hvor jeg bare kunne sidde sådan og flyde ud, mens jeg sad og kiggede ud på landskabet. Det er sådan noget, jeg holder meget af. Nummeret, jeg har fundet på pladen af, det hedder Call It a European Paradox. Chappaqua.

Det var Shabaka her fra African Culture-albumet, der kom i 22. Called European Paradox hedder nummeret her. Den plade, hvis man bare skal ligge og kigge op i himlen, eller som jeg gjorde, da jeg hørte to gange her på vej hjem fra Aarhus. Bare sad og gloede ud af et vindue, et togvindue. Fantastisk plade, det her. Jeg kan nok bruge den til alle mulige forskellige ting. Han er jo fra England. Shabaka Hodkins har vist nok rødder i Karibien. Den næste plade på, det er en plade, jeg hørte en lille smule sidste år. Men så forsvandt den for mig. Men så da vi lavede års plader, Thomas Løbentin, Jan Damage og jeg, det gør vi jo i december måned på mit hovedprogram Mod Strømmen, så havde jeg den med, og så glemte jeg den faktisk lidt igen. Og så er det først på året her, 23, at jeg fandt tilbage til den. Bandet Ribbon Stage. Fik jeg sagt, det var fra New York, det ved jeg ikke. Hit Me With The Most, hedder deres LP, der kom sidste år. Derfra skal vi høre Stone Heart Blue.

Stone Hard Blue her med Ribbon Stage. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Kaliente Tweepop, måske. Noget af den retning her. Men det lyder virkelig godt. Rigtig god plade også. Så go ahead og lyt til dem, ikke? Jeg tror, nogle af dem er fra forskellige New York punk bands faktisk. Den er faktisk optaget oppe på Olympia i Washington, hvor jeg også har hørt noget fra tidligere, da jeg spillede Milk Music. Vi skal have to undergrundshelte her. Nicky Sorten og Roland S. Howard. For en del år siden lavede jeg sammen med Christian, der spiller i Love Coffin, og Matthew, der slår på trommer i Les Wynn, lavede vi et program om Nicky Sorten. Det kan man finde på vores Modstrømmeside. Det er sådan en blogspot. Ellers kan man søge på vores Mixcloud-side, Modstrøm Mixcloud, så ligger der et sted. De lavede en torter sammen i 87. Roland S. Howard, han døde i 2009 af noget levercancer, og jeg ved, han dør i 6. Nicky Sorten drukket for meget, taget for mange stoffer. Men den her plade fra 87, den hedder Wedding Hotel, og den skal vi høre nu. Altså nummeret Wedding Hotel.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: 1987. Nils Odden og Roland S. Howard her, Wedding Hotel. Der var sådan lidt optræk til, at vi skulle spille noget jazz, eller jeg skal spille noget jazz her. Jeg har spillet The Jazz Butcher, der lå lidt derovre af, og så spillede jeg Shamaka Hodgkins, han er saxofonist, men det var sådan mere det meditative, han var ude her på hans nye plade, Africa Culture. Nu kommer vi til jazzen, og så siger vi, skal tilbage til en plade fra 1967, Duke Ellington og hans orkester, Far East Suite hedder den, og der er sådan en plade, der faktisk, i hvert fald nogle anmeldere, da den kom der, var der flere, der mente, den skulle hedde Near East Suite, fordi Duke Ellington og hans orkester, de var på en turné i Østen, og dem her er der faktisk kun et af de numre, Ad Lib og Nippon, som er inspireret af det fjerne Østen, den er inspireret af Japan. De andre numre, det kommer mest af alt fra byer som Damaskus og Amman og Kabul, New Delhi, Bombay og så videre, hvor de spillede hen. Og så skete det, da de kom til Ankara i Tyrkiet, så blev deres koncert aflyst, fordi det var dagen efter, at John F. Kennedy var blevet myrdet. Og så gik den amerikanske stat ind og aflyste resten af koncerterne, så de kom til at spille i Thessaloniki og Athen og i Kairo og Istanbul. Men den nummer, jeg har fundet for den her Far East Suite, er Mount Harissa.

Duke Ellington og hans orkester her med Mount Arisa fra Far East Suite 1967. Nu skal vi til den første single fra en plade, der kommer her i slutningen af marts måned. Det er Peter H. Olsen, kender ham fra Olsen og Olsen, kender ham fra Det Efterladte. Nu har han lavet et album, der bare går under navnet Olsen. Den album kommer til at hedde Blues og Salmer. Nogle numre, han har skrevet sammen med Mads Moritz. Jeg tror også, det er Mads Moritz havde et band, som jeg ikke lige kan huske navnet på nu, hvor han havde indspillet Peter H. Olsens nummer, der hedder Blues og Salmer. Det er det første single. Den hedder Nattens Sang.

stille som en by kan blive. Alt er langsomt gået i stå. Du er ikke træt, for du sov hele dagen. Sidder for dig selv i din lejlighed. Ingen skærme lyser op, ingen ringer, ingen lækker besked.

Natten er sol, for månen er ny. Du spejder forgæves efter en stjerne. Månen er gemt bag en sky. Byens tårne står i det fjerne.

kokkene soven. Du er ikke træt, for du sover hele dagen, sidder for dig selv i din lejlighed. Du er endelig i ro, i fred med dig selv,

nattens sang her med Olesen, Blues og Salmerkobleden til at hedde. I efteråret var jeg ude og høre Mozart Estate, altså Lawrence, der har været med i Felt og Denim. Felt var sådan en band i hvert fald, og Denim, og der, ja, han har jo faktisk også nogle band, og Denim var også et band, men det er blevet mere med ham selv. Det hedder også i en periode Go-Kart Mozart. Derefter var der pladen ikke kommet nu med Mozart Estate, nu er den kommet. Og derfra skal vi høre, men nu skal jeg lige sige, hvad pladen hedder. Den hedder Pop Up Kaching and the Possibilities of Modern Shopping. Og fra det album, der skal vi høre Looking Through Glass.

Det var faktisk en skidegod koncert derude med Mozart Stadium. Nummeret her, det hedder Looking Through Glass. Bandet, han havde med, var vist nogen, der lige var blevet hyret ind, så vidt jeg husker. Måske har de bare mødt hinanden i flyveren, de spillede både. Ja, derude i Vandløse på Stairway, så spillede de i Aarhus. Pladen her, som jeg lige siger til den på en gang til. Pop Up Kerrang and the Possibilities of Modern Shopping. Var, da jeg hørte den første gang, var jeg sådan en lille smule skuffet, for jeg synes, lyden var lidt tynd. Men nu har jeg vildt mig til, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god plade, han har lavet der. Lawrence. Nu skal vi til New Zealand. To af New Zealands stolte sønner, Chris Knox, som var med i bands som The Enemy og Toy Love, og Alex Badgate. Vi skal høre et nummer fra 1985, som var ude på Flying Nun. Alex Badgate, han var jo også med i Enemy og Toy Love, som er nogle af de tidlige der rykker dernede fra Sydøen dernede. Tort Wars, Nothing's Going to Happen. Det er fra en EP, der kommer i 85.

Først var det Tort Wolves ude på Flying Nun 1985. Altså Alex Bradgate og Chris Knox og deres Nothing's Going to Happen. Derpå gik jeg over i Mick Ronson, den gamle guitarist fra The Spiders from Mars. Only After Dark fra hans solodebut, der kom i 74, Slaughter on the 10th Avenue. Jeg sidder sådan lidt og famler mig lidt frem. Jeg tror faktisk, han er gået ud af Spiders from Mars på det her tidspunkt, hvor pladen udkommer. Han var også med til at producere Lou Reed's Transformer sammen med David Bowie. Der har faktisk været nogle ret sjove covers af Only After Dark. Human League lavede et til deres anden plade, der hedder Travelogue, og Def Leppard har også lavet cover på en B-side på deres hit single Let's Get Rocked, der kom i 92, tror jeg, eller sådan noget. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og ja, måske har vi rundet det 2 timer nu, det tror jeg, vi har. Ja, jeg har 1,5 time nu. Det er søndag, og nu skal vi høre Residence. En af de her vinterjazz festivaler, som jeg var forbi oppe på Loppen, eller den har været annonceret længere, som jeg har været skudt ud på gang på grund af pandemien, men nu kom de endelig og spillede et greatest hits show. Vi hørte noget fra den plade her. Det er den, der hedder Stars and Hank Forever, der kom i 86, hvor de har nogle forskellige covers af Hank Williams. Vi hørte det ikke helt good looking, men det gør vi nok.

Residence og Hey Good Looking fra den afsluttende af de her, det kaldte man The American Composer Series, Stars and Hank. Den var startet i 84 med den hedder George and James, som var en hyldest til George Gershwin og James Brown, og så kom toren her i 86, som var en hyldest til John Philip Sousa og Hank Williams. Jeg tror faktisk også, de havde planlagt en del andre, hvor blandt andet de havde talt om, at måske ligger der også noget, hvor det skulle være Captain Beefheart og Smokey Robinson, Bob Dylan, Barry White, Ray Charles, Sun Ra, Stevie Wonder og Scott Joplin. Det. Måske ligger der noget et eller andet sted. De udsender jo enormt meget. Og det gør det faktisk stadigvæk, Residence. Nu skal vi høre et nummer fra sidste år, fra fantastiske The Mountain Goats. Pladen hedder Bleed Out, og det er sådan en plade, som John Dinell, han er blevet inspireret af at se en masse actionfilm fra 60'erne og så op til 80'erne, da han skrev den plade her. Wage Wars, Get Rich, Die hedder det.

Mountain Goats fra Bleed Out, deres 21. plade, Rich More, Get Rich, Die. Jeg har været forbi flere af de her døde musikere denne aften her, så jeg skal nævne nogle af dem. Dem, der døde herinde for de seneste år. Der havde jeg The Jazz Booster, Pet Fish i hvert fald, som jeg talte om. Der var måske ikke så mange af de her, der er rådet inden for seneste år. Her i år, der har vi mistet Tom Verlaine fra Television, og det har også lavet en mulig soloplade, som er rigtig fed. Og i og med, at jeg skal sidde her 3,5 time, så vil jeg gerne spille til nummeret fra deres 77. debut, Marky Moon.

0: Hej, du lytter til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Margie Moon fra Margie Moon-bladet Television, den er 77, og du er lige til ære for guitarist Tom Verlaine, som døde her først på året 23. Nu talte jeg om det der med det døde, og den eneste, jeg kunne finde ud af, som inden for de seneste par år, der var død, det var Pat Fish, og derfor har jeg lige fundet et par stykker frem her af dem, som døde. Der er, den første, han døde, var sidste år. Det her med Skillgård, som jo var med til at stifte Clean, New Zealand bandet Clean, nede fra Dundee, nede fra Flying Nun, har også været forbi Chris Knox og Alice Badcase og deres to dwarfs lidt tidligere. Det er faktisk Chris Knox, som har tegnet coveret her til Cleans første plade. Den bare hedder Boodle, Boodle, Boodle. Den EP kom i 81. Point of Things Somewhere Else.

Stranger Thing, Somewhere Else her, nummer der lukker EP'en her fra The Clean fra 1981. Anson Fier, trommeslager, er den næste her på her. Han lavede jo bandet The Golden Pantomimes, og jeg tror de debuterer i 81, hvor det var sådan en meget elastisk gruppe, men altså den første af dem, det var med bassist Bill Laswell og guitarist Nicky Scolipus. Anson Fier har både produceret, arrangeret og komponeret og så videre. Ja, John Thorne også med på den første plade, tror jeg faktisk. Og Fred Frith og Arthur Lindsay, det er jo en helt vild opstilling, han har her på den allerførste plade. Det er desværre ikke noget fra den første plade, jeg har sat op her. Jeg sad bare lige og gloede på hvem der var med. Nej, den her jeg sat op her, det er fra en plade, der kom i 91. Drunkard Passion hedder den. Det skal være et nummer, der faktisk røg på hitlisterne. Og der er faktisk også meget lige sjovt ting til, fordi jeg har spillet Richard Thompson, han er faktisk med på guitar, på lead guitar på nummeret her. Og så er det Carla Blay, der spiller hammernål. Og så er det Michael Stipe fra R.E.M., der synger. Og det er så til, eller jeg synger ikke til Anson Fier, men det var fordi Anson Fier, han døde sidste år. Alive and Living Now.

Golden Pellermines her og Alive and Living Now. Der er lige en ting, jeg fandt ud af. De her numre, som jeg spiller her, som jeg har jo ikke lagt sådan en fast playliste frem, så jeg finder dem sådan undervejs i udsendelsen her. Det Mountain Goats nummer, jeg spillede lige før Television, det er nogle numre tilbage. Der glemte jeg faktisk noget i titlen, der hedder Wage Wars Get Rich Die Handsome. Så jeg glemte, at det er handsome. Eller det havde jeg, det ved jeg. For det kan se, at den får rykket sig på den her computer, hvor jeg sidder og skriver, så handsome var rykket længere ned i dokumentet. Vi tager lige en sidste af de her døde musikere. Vi skal fat på trompetisten Jimmy Brains, som har spillet med en lang række folk gennem hendes, ja, den er, hendes karriere, var ikke så langt, hun døde af en overdosis heroin, ja, teorien i hvert fald, kun 39 år gammel, men hun har spillet med Antelope, som også har spillet på Alice. Jeg har ikke nået at se hende, og det er jo mig lidt, fordi det kunne jeg faktisk godt have gjort, dem hun har spillet med New Fracture Quartet og Predator.

man kan med sindsro gå ud og investere i Jimmy Branses soloplader, Fly or Die. Et af to, de er skide gode, der kom ind i 17 og i 19, tror jeg. Jeg synes også, den her Medicine Singer er så god. Jeg er lidt svær ved at komme ind i den, end jeg har haft i det andre noget her, der hedder Sunset. Og det var Jimmy Branes på trompet. Efter det, der gik jeg over til Nick Lowe fra 1976, hans solodebut, efter han var gået ud af Brinkley Schwartz. Det var den første ting, der kom på Stiff Records. Nu er Nick Lowe. Der ved jeg ikke, hvor meget jeg skal sige med ham. Jeg synes, han er fantastisk. Nu skal jeg gøre det på Voices fra deres Alien Lands-plade, der kom i 1995. Game of Pricks. Det eksisterer jo nu. Der var lige i 2004, tror jeg, de lige lagde bandet ned et stykke tid. Men der kommer 2-3 plader med dem hvert år. Og det er jo Robert Pollard. I den her inkarnation, der havde han Tommy Sprout, der hans bror Jim Pollard, Jim Gree, Greg Demons og Kevin Fennell med Game of Pricks.

Game of Pricks her med Guided by Voices. Det er svært at finde ud af, hvor man skal begynde at slutte med dem, fordi de har lavet så mange plader, som jeg også sagde. Den her måde på Matador, den hedder 95. Også mere lo-fi, end de lyder i dag, synes jeg. Nu skal vi høre Arnold Coleman, The Alchemy of Scott LaFaro. Scott LaFaro, det var en bassist, som dør allerede i 1961. Spillede mest noget kendt for at spille sammen med Bill Evans. Men han var også med på plader med Benny Goodman og Stan Getz og Stan Kenton og Chet Baker og med Arnold Coleman. Han når altså at indspille det nummer her med Arnold Coleman kort tid før, at han dør. The Alchemy of Scott LaFaro.

det var saxofonisten Ornette Coleman og en hyldest til bassisten Scott LaFaro, som Rocco Scott LaFaro, som han hedder, men bare Scott LaFaro, som dør meget ung. Han dør i en bilulykke i New York i 1961, kun 25 år gammel. Nummeret her var også fra 61, hvor han når og spiller med på bas her på denne Ornette Coleman indspilning. Nu skal vi til Rotterdam i Holland. Inden for det seneste år, der er Lavsburg laver nogle ret fede plader. Der kom en for 21, og så var der også en nogle år før, tror jeg faktisk. Den 21, der hed In Your Hands, og vi er sådan ude i noget Velvet Underground terræn. Måske ikke specielt på nummeret her, det er sådan en lidt kortere sag. Det plejer faktisk at have nogle numre, der ligger mellem de 5-7 minutter eller sådan noget. Det er et meget lille kort nummer, der hedder Table for Two.

0: Hej, du lytter til Mod Strømmen på Christianshavns kanal.
1: Og det kunne måske godt være lidt Willard Underground over det her. Det kunne godt være sådan et nummer, som Morten Torker havde fået lov at indspille til en af de senere Willard Underground-plader her. Table for Two. Lewisburg. Var det dem, der spillede på et tidspunkt ude med ham til festivalet eller Index Gratitude? Nu sidder jeg bare og snakker for mig selv. Jeg mener måske, de spillede det ud. Jeg var ikke ude at høre det. Hvis det var. Nu har jeg fundet Steve Barter fra, eller Steve Beatons fra Dead Boys. For en plade, der kom på Bump i december 1980. Hans debut soloplade, Disconnected, så vi over i noget britisk invasion, som også bliver garage rock og popmusik, og så bliver det vel til power pop, når vi når frem til 1980, alle de ting der er et miskmask af et eller andet. A Million Miles Away.

Steve Bates der, og A Million Miles Away, single fra Disconnected, som jo kom i 1980. Der er faktisk en meget sjov historie med det, fordi året før, han har jo spillet Dead Boys, det her band, der slog igennem på CBGB-scenen i New York. De kommer oprindeligt fra Cleveland. Men der skulle han på tur med Dead Boys i deres originale line-up. Allerede før de tog på den tur, der forlod bassisten Jeff Magnum-gruppen, og kort tid efter så brækkede Cheetah Chrome hans ankel, så det blev faktisk ikke rigtig til en Dead Boys reunion tur der. Det der så skete var, at der kom nogle nye medlemmer ind, og så begyndte de at spille det her materiale, som Steve Bates havde til hans første soloplade der, Disconnected, så det blev simpelthen nærmest en promotion tour for hans plade. Nu skal vi høre Civic, der har en plade med dem her i år. Taken by Force. Fantastisk australsk punkband. Jeg tror, det var 19, jeg så dem på Lorben. Spille 35 fantastiske minutter. Den nye plade her er også god, og det er sådan, de tager lidt fra det bedste af den australske rockmusik og punkmusik. Saints, Celebrate Rifles, Rick Birdman. Nummeret, jeg har fundet her, der hedder Fly Zone.

Sivik fra Taken by Force 2023 og Fly Song. De kunne så godt tænke mig, at de kom tilbage til København. Måske gør det der på et tidspunkt. Vi får se. Nu skal vi til en japaner. Yusho Iwata. Det er en plade i 2018, der hedder Daylight Moon. Og han spillede i det orkester, der hedder Mara Salam Haspas. Også udsendt flere soloplader. Og den her Daylight Moon, der er han vist nok flyttet til Philadelphia i USA. Vi skal høre det nummer, der hedder Gigolo, som er sådan et lidt mere varmt nummer. Det ved jeg ikke, man kan sige. End nogle af de andre er på pladen her, Daylight Moon 2018.

Kan lyde lidt sådan Velvet Underground mood over mig her i aften. Det er det lyd. Og som velbegød. Det var Yuzu Iwata fra Daylight Moon-pladen 2018 og Gigolo. Det næste er på. Det lyder ikke som Velvet Underground. Vi skal faktisk tilbage fra før. Velvet Underground var blevet dannet nærmest 10 år før. Vi skal fat på en B-side fra Chuck Barris' You Can Catch Me. Vi skal høre B-siden der hedder Havana Moon, 1956.

Ja, fra Chokkerens Havana Moon gik over til en helt ny plade med det amerikanske powerpop band The Whiffs. De blev dannet tilbage i 2016 i Kansas City. De lavede deres debutplade Take a Whiff i 17. Another Whiff kom så i 19, og så her 23 er der kommet Scratch and Sniff, og nummeret her, det hed Pretender. Dem skal man lige følge med, det er virkelig godt. Svenske Goat, der havde også en plade sidste år. Oh, der hedder den. Ja, vi kender godt historien om dem. Med deres første plade, der World Music, som kom i 2012. Og så eksploderede det simpelthen. Men fra sidste år af passede Sly Cloud her, Goat.

Goat Persons Like Clouds 2022. Nu skal vi have Todd Rundgren, og det bliver også det sidste nummer fra denne aften her, 3,5 timer, har jeg været på her på Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik Si, og ja, jeg er nok også tilbage på et eller andet tidspunkt med et eller andet her, sådan søndag aften. Ellers kan man altid lytte til mit hovedprogram Mod Strømmen, som vi sender om torsdagen fra 18 til 20. Det er kun 2 timer der. Nummeret jeg har valgt at slutte med her med Todd Rundgren. Han var også en stor producer, jo. Produceret blandt andet New York Dolls og så videre. Men det er et nummer, der hedder Couldn't I Just Tell You. Tusind tak for i aften.